zama ma wode sa ma wode sa me nyao mio ya wa e sama wode sa me nyao me wa fa fui moi.

ma wo din sa ma wo din sa se me babra be se fata wa urade ya papa ya kura me wate la breka baba be papa se ma wo din sa se me ni wa urade be din koma urade ya kura me ma wo din sa se me biva koma ni ma babra be tini ya hey yahua yahua ya me nyao me wate la breka taya. Yeah, yeah, yeah.